0: Bästa rocken på. Bästa rocken på. Bästa rocken på. Bästa rocken på.
1: Hello darkness my old.